اظہار محبت پہ یہ سوال اور ان کے یہ خوبصورت جواب بس اسی قوالی میں ملتے ہیں اور سچ میں دل کو چھونے والے دل عزیز مطلب سوال جواب ہیں یہ اور اتنے مطلب جو اظہار کیا ہے کیا خوبصورتی سے کیا ہے واہ اور اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے گیت کی طرف اگلا گیت ہم لے کر آئے ہیں آپ سبھی کے لیے فلم پڑوسن سے گیت کون سا ہے ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو اور اسے گانے والے ہیں لتا جی آشا جی اور ساتھیوں کی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی آر ڈی برمن صاحب کا سنگیت ہے